0: di man labot yun.
1: Labot na.
0: Labot yun! Foro de los Pablo.
2: Foro de los Pablo.
1: Ako naman sa akin siya.
0: Again.